0: Kediva Melo Madeda Polona.
1: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM. Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
2: Iyo gyaru rugu abu oge uju akoko kanyi gano. Niji wetere gi uju akoko nke taa taa bu ubochi Saturday abaliri nishi nime onwa me apopuka birabo na ishi mabokwara ayeke na libo baburuburu na mbo gere ni isi oku ndi nka ahu anyi jiri mere akoko. Onyisi ala Bola Tinubu alọtaghachila obodo Nigeria dịka ọ wuchiri kpọmkwem na steeti Lagos bụ ebe ọ gachara njem niile ọ gara na mba. Maka ntuliaka elu 2027, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka elu bụ ụlọ ọrụ INEC ekwuola ugbu a na ha anatala akwụkwọ ejiri mara ndị debanyerela aha sitere n'aka pati dị iche iche na Nigeria. Ndị uwe ojii ekpughela ebe a na-atọrọ ndị mmadụ na-edosa dịka ha na ndị ntọ gbarịtara egbe na steeti Abia. Mgbagazie n'ihu ka ịtọ ntị n'ala igere ngwugwu nke ya bụ akụkọ n'uju ya. Onyeisi ala Bola Tinubu ugbu a alọtaghachila na steeti Lagos dịka ọ gachara njem nke ọ gara n'ime mba atọ, mba dịka France, Kenya, Rwanda, bụkwa n'ebe ọ gakwurula ọtụtụ ndị isi obodo ahụ ma nweekwa nnọkọ ndị nke gbara ọkpụrụkpụ n'ihi okwu akụnụba nakwa ihe metụtara n'ime njem. Onyeisiala Bola Tinubu ka ekwupụtara nlọghachi ya onye ahụ bụrụ Friday site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisiala bụ Bayo Onanuga. Site n'ozi Bayo Onanuga, o kwuru na onyeisiala Bola Tinubu na ụgbọelu ya batara na steeti Lagos na mgbe o ji nkeji 12 gafee 7 nke anyasị n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed bụ nke dị na Ikeja. A kọwara na ndị nọ na-echere ka ha nabata onyeisi ala bụ Babajide Sowolu aka na-achị steeti Lagos na osote aka na-achị steeti ahụ bụ Femi Hamzat, ndị nọ nabata onyeisi ala. Onye isi ọrụ nyere onyeisi ala bụ Femi Gbajabiamila nọkwa nabata onyeisi ala, gụnyekwara ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Lagos bụ Mudashiru Obasa bịakwara njem nke nabata onyeisi ala, nakwa ọtụtụ ndị a maara aha ha nke ọma n'obi gọọmenti bụ ndị nke zukọrọ n'ịgwa onyeisi ala si ya ịlọtala. Maka ọgbakọ nke onyeisi ala gara, onyeisi ala Tinubu ji ohere a kpọọ oku ka elebakwu anya n'okwu akụnụba na ihe ndị ọzọ nke ga-eme ka mba ndị nke dị na Afrịka nwee agamnihu nakwa ezi uto nke ga-adị ezi mma. Onyeisi ala rụtụrụ aka ọtụtụ n'ime ihe mkpa ọ dị ileba anya site n'ọnụ mmiri ebe si na-atụbata ngwa ahịa maka okwu akụnụba ka esite ebe ahụ buliekwu ihe ka ọ gawa nke ọma, gụnyekwara ihe mwunye dịka ọ kọwara nke a maka ndị nke nwere mmasị bụ ndị nke dị na Gulf nke Guinea. China ugbu a akọwaala na ha enweela mgbanwerịta ihe n'imekọrịta ihe ọnụ ha na mba Naijiria n'ihe metụtara n'omenala nakwa ihe ndị ọzọ ejiri mara ya, bụkwanụ nke na-ewetarala ha ezigbo mkpụrụ nke dị ha mma n'ahụ. Maazị Yang Jinzing bụ ya kwupụtara nke a na ozi nke ihe omume bụ nke e mere maka 2026 gbasara ejirimara mba ndị nke China. Ihe omume ahịrịodo kpọmkwem na Abuja, isi obodo nke Naijiria ụnyaahụ bụrụ Friday, bụ nke akpọkwasịrị isiokwu ya ikpori mgbe bụ nke bụ ọkpụtọrọkpụ maka ihe nketa nakwa ejirimara. Nwamadị Ajohere arụtụ aka maka mkparamagwa nke okpukpere nakwa mgbanwerịta nke ihe ndị eji emegasị ihe bụ nke e nwere ezi nghọta n'ime ya. Mba China nakwa Naijiria ugbu a akọwaala ọtụtụ n'ihe dịka nwere onwe nke ileba anya otu anyị ga-eji were ihe ndị nke anyị nwere were mee ihe, karịchasịa ụdịrịka okpukpere nakwa ihe omume ọdịnala nke ọ natara n'aka chi. Na mgbakwunye, ode akwụkwọ na-adịgide adịgide nyere ngalaba ministri nke gọọmenti na-ahụ maka okpukperechi nakwa omenala, bụkwanụ onye na-ahụkwa maka okwu akụnụba nakwa nhazi ya, Adu Karim Ozim Ibrahim, bụ onye nọchitere anya ya n'ihe omume ahụ bụ Yahana Evandu, nakwa director na-ahụ maka ihe metụtara nụ omenala, bụkwanụ ndị zukọrọ na ihe omume ahụ, onye rụtụrụ aka sị na Naịjirịa nakwa China abụrụla ndị na-anọlanụ na-emekọrịta ihe ọnụ maka usoro omenala n'ihe dịka afọ 50 gara aga ugbu a, na ha gakwa aga n'ihu nakwa emekọrịta ihe ahụ ọnụ. O ji ohere ahụ rụtụ aka maka ọtụtụ n'ime ihe ndị dịka ịgbanwerịta ụdịrịka okpukperechi ndị nke a na-ahụta na ihe ndị ọzọ metụtara n'omenala, bụ ebe ọ nọrọ na-akọwakwanụ gbasara otu a ga-eji leba anya maka enyi na enyi, nke ga-enyekwukwa ohere nakwa agamnihu ga-adị n'etiti mba China nakwa Naịjirịa. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu n'obodo Naịjirịa bụ ụlọ ọrụ INEC ekwuola na ọ bụ eziokwu ugbu a na ha anatala akwụkwọ nke igosipụta na o nwere ọtụtụ ndị debatarala aha na pati dị iche iche dị n'obodo Naịjirịa, na ihe a bụkwa na pati 22 bụ ndị nke detarala ha akwụkwọ ugbu a, nke ngosipụta na mgbagide ụkwụ n'akwụkwọ iwu ntuliaka elu bụ nke megharịrị n'afọ anyị nọ n'ime ya bụ afọ 2026. N'ozi ewepụtara n'ụbọchị Fraịde ụnyaahụ, onye isi oche nke otu ụlọ ọrụ INEC na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa otu esi akụzi ihe nyere ndị ga-atụ vootu n'aha otu kọmitii, Mohammed Haruna, bụ ya kwupụtara na ewebatara akwụkwọ ma mezuo ebumnobi ha ahụ na abalị 8 nke ọnwa Mee, n'ijikwa dị na njikere na abalị 2 nke ha gbakwunyere maka ndị nke na-aka awụtabeghị ha na-akọrọ ugbu a. Ya bụ ụlọ ọrụ INEC gakwara n'ihe ime ka o doo anya na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na ha ga-agbatịkwukwa ya bụ ụbọchị nakwa ele pati dị iche iche anya, bụ ndị nke ahụ metụtara dịka ha kọwara na oge gara aga na ha gbatịkwuru ya ka ọ bụrụzie nke ga-erute n'abalị 24 nke ọnwa Maachị. Otu kọmishọn ahụ emeela ka o doo anya sị na ụbọchị mbitambi bụrụ ụbọchị ikpeazụ ha nyeburu bụ ọnwa Eprel abalị 21 maka ndị na-edebanye aha nakwa usoro ndị nke chọrọ iweghachi ihe omume ọbụla ha chọrọ ime na pati ha n'iji mee ntuliaka elu ime ụlọ maka ịdị na njikere na ntuliaka elu ekweghị ekwu n'ama n'afọ 2027 bụ ntuliaka elu zuru Naịjirịa ọnụ. Ka o jide enweela ọtụtụ mkpọku bụ nke a na-akpọ pati dị iche iche oku na Naịjirịa ka ha bịawakwa ugbu a, ka onye ọbụla ghara isi na onwego onye gwara ya. Ụlọ ọrụ INEC kwupụtara ozi ha na abalị 27 nke ọnwa Maachị nke afọ anyị nọ n'ime ya, dịka ha na-ekwuola na obi ebere nke ha na-emekwa ugbu a bụ n'abalị 10 nke ọnwa Mee, bụkwanụ nke na-agasịalanụ dịka ha jiri kwuo ya. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ INEC mere ka a mara na nke a dị na nkwenye n'akwụkwọ iwu nke nsapeta 77, bụkwanụ nke metụtara nụ ntuliaka elu, dịka ha kọwara maka pati ndị nke a na-ahọrọ ugbu a bụ ndị nke na-eme ihe a tụrụ anya n'aka ha, na-emezukwa ihe iwu kwuru maka ntuliaka elu ime ụlọ ndị nke ha chọrọ ịhazi na-abịa n'ihu.

ụta anyị ji gaa ya o. Dede n'ogbeghị ebukwanụ onye ebe ole, ihe kwanụole ala ole, ihe kwanụole enyi dede, ihe kwanụole, ihe kwanụole. Oge a tabarala ọdọ mgbe ahụ ga iji sọrọ m asụsụ ebe kunu, gwakwa n'ụwa niile ewula asụsụ obodo nnọdụ otu na lọdịdị lọnọdịla ụwa gị na ọ nọkwala mpaghara gị o. Ọ bụ dị gara pidevu nọ ngana gboo. Ehe, nwe m dịla aka ji na gwara ngị sila oge elekshọn, oge ntuliaka lọdụlụ ọdọ. Ọ bịala ọdọ mgbe ahụ ndị otu ntuliaka ndị politishan.